Agona na mina nzeko wanga setola vele wasatwa hose. Imbela mina nzeko wase lava konze boyisa mama. Arela na mina nzeko bana nyana banya ngwakashami. Imbela mina nzeko shavana tengwa vola tatima tamosi. Arela na mina nzeko